0: Левега дома. Вступница со живопродаи на poptheater.si.
1: Че боли, не чакай. Приди во Medical Center Atlas, најмодернејши центар за целосна рехабилитација. Ке за те поскрби ортопед, физијатар, физиотерапевт и кинезолог. Че боли, не чакай. Medical Center Atlas, BTC, водно место Атлантис.
2: Кушел рок на Рок Радио. Усак понеделек звечер. Највечи рок шлагери. Најболј секси софтичи. The best of мирњаки. You name it, we got it. Рок Радио. Чисти рок.